Litnaulri tsakhkat mtsallaqaqat ki awatit nuppait staqluku taliwinqertluukillu ikaayoqluta litnaur toraallerkaat tsallaaqsugaaput